nek lu wesulimu lam fi nek gayne du jur lenen ludul gayne yegal ken mas la gis gayne bu jur fenn kewal gayne du jur lenen ludul gayne yegal ken mas la gis gayne bu jur fenn kewal yalla na fan wi gud lol yaram wi wer baling fiene lepp mat tayon.